Domine Jesu Christe, cur existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem iam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificare aquarenare digneris,